pričali smo hiljadu puta o onom famoznom punjenju kasice prasice od strane poreskih službi. Hvale se kako prikupljaju novac, hvale se svojim dostignućima, zapravo hvale se našim neuspjehom da obuzdamo inflaciju i da obuzdamo cijene koje divljaju i koje mi svakodnevno trpimo, da tako kažemo, i borimo se s njima, jer kako kažu, nemojte više ni gledati koliko šta košta, toliko se neke stvari mijenjaju, sve onako lagano za fening 2, 3, 4, 5 i ne osjetite, a već ste kuvani na kraju kada pogledate račun, ili još bolje kada pogledate ambalažu, kada izlazite iz nekog supermarketa, neke prodavnice, pa kad vidite kesu, kupujete otprilike neki sadržaj, i kada vidite koliko ste platili tu istu kesu sada, a samo vratite film koliko ste platili prije nekih pola godine i godinu, i sve će vam biti jasno. Tako da eto, danas ne možete ni dobar dan reći, a da ne potrošite 30, 40, 50 maraka, možda i više. I to samo onako u prolazu, da se zapitate kada dođete kući, šta sam kupio, šta sam donio kući. Apsolutno ništa, ono tek onako nešto malo, neku par sitnica se uzelo, i to je otprilike to. Danas ljudi gledaju kako se troši svaka marka, svaki pfening, nekako gledaju da raspolažu sa novcem što bolje znaju i umiju. I to nije samo kod nas tako, to je bilo gdje u svijetu, naravno. Kod nekog je taj prag mnogo viši, kod nas je malo niži, ali u suštini sve je u principu isto, jer ljude je bukvalno zadesila panika, a obzirom na sve što se dešava i sa razno raznim ratovima, sa razno raznim pandemijama, hantavirus sad pominju, prije toga je bio koronavirus koji je nestao na jedan sasvim čudan način čim je počeo rat u Ukrajini. Najvjerovatnije da će se opet nešto pojaviti, jer treba stalno ljude držati našpanovane pod tenzijom, treba ih držati onako zaokupljene nečim dok se rade neki mračni poslovi. A na kraju krajeva znamo svi, iza svake neke socijalne krize, iza krize u bilo kojoj zemlji, to se može vidjeti bezbroj primjera u istoriji, dolazili su veliki ratovi kao neka vrsta reseta. Sad nadamo se da nećemo resetovati neke stvari na taj način, i nadam se da će barem jednu ili dvije generacije zaobići neka od svjetskih pošasti ili lokalnih pošasti, ali opet kažem, nekad je do nas, nekad apsolutno nije do nas. Postoje neki viši planovi, neki bolesni umovi koji se pobrinu da ljudi ne budu pretjerano srećni. Znate, ne smijemo biti fino na ovom svijetu nikako. Neko će se pobrinuti za to. Brinu ljudi o svemu. A mi ćemo u međuvremenu gledati naslove i onako diviti se, i kažu, evo sad jedan od naslova koji sam ja vidio, ali uopšte me to ne šokira. Kažu, industrijska proizvodnja u Bosni i Hercegovini pada već 14 kvartala za redom. Znate koliko 14 kvartala, to je više od 3 godine, to je nevjerovatno. I onda se zapitate, izvinite, a koja industrijska proizvodnja? Kakvu mi to industriju imamo i u kojem obimu? Ili još bolje mi je, recimo, kada se naši političari hvale u nekom trenutku da je porasla proizvodnja nečega u određenom vremenskom periodu. Recimo, ako imate jednu fabriku koja dnevno proizvede, ne znam, 100 lopata, proizvedete 50, kažete da je proizvodnja skočila 50%, kaže, vidite, mi 50%, a Evropa 2-3%, sad nije bitno šta oni proizvode, a šta mi proizvodimo, jer što manje imaš, veći su skokovi. Dobro, u svakom slučaju ovo jutro je samo po sebi onako lijepo, a uljepšavate ga i vi vašim porukama, fotografijama. Neke od fotografija zaista izazivaju, ne mogu reći onu blagu zavist, nego onako prilično veliku zavist, ali ne u onom smislu da bih poželio da vi niste tamo gdje jeste, nego da se i ja nađem tamo gdje ste vi trenutno. Tako dobijam onako neke izlaske sunca na moru, jutarnja kafa na obali i slično, i zaista je to

lijep osjećaj, taj neki osjećaj opuštenosti i beskraja, kako kažu ljudi. Znate ono, kada vidite, a sve oko vas se prostire, ne vidite kraj, kao da odnosi onaj umor i one brige koje čovjek ima svakodnevno. Zaista, treba znati stati i treba znati predahnuti. Dobro jutro, radnička klaso, stres može da počne, kaže Jaca iz Laktaša. Tako je, Jaco, šta bi čovjek bio bez stresa, jer kažu ljudi, kaže, stres i kako se riješiti stresa. Ne možete se riješiti stresa. Ako ste iole normalna osoba, uvijek morate biti pod nekom vrstom stresa. Nešto vas dodiruje, nešto vas, pa možemo reći, i štreca. Pozdrav za Big, Dragiša Stockholm, kaže, opet virus i opet brodovi, samo čekam da Ursula opet nađe neki novi SMS broj od Pfizera, pa da se utale koju milijardu. Kaže, meni je neče bilo kad sam putovao kući, pa na aerodromu glume doktore, kažu, ne može ruska, ne može kineska, samo njihova vakcina prolazi. Izgleda da virus gleda brend vakcine, isto ko mi, Marku Patika, kaže, čist biznis i politika preko naših leđa, dok se oni na vrhu bogate. Tako je to, kaže, ne može ova, ne može ona, bitno je da djeluje, a u stvari je bitno samo kome plaćate i koliko plaćate, a naplaćali su se svi itekako. Ono što je najbolje, to je, glumili su dobročinstvo, recimo iz Austrije dobijete veću količinu vakcina kojima ističe rok za 15 dana do mjesec dana, vi to ne iskoristite, nemate način ovdje kod nas da to uništite, a onda tim istim Austrijancima morate platiti da oni unište. Praktično dva puta zarade na vama. Prvi put jer su se riješili, iako vam nisu prodali, sklonili su brigu, a onda će to uništiti u vaše ime, ali po veoma pristupačnim cijenama. Dobro jutro, mi smo pomalo kao cvijeće, nekad pognemo glavu i sve se čini izgubljeno, ali je zrak sunca i nekoliko kapi radosti dovoljno da ovaj život obojimo i zamirišemo opet, kaže Stojanka. To je stav, svaka čast. Sara iz Lazareva je tu, malo rade sa nama, kaže, malo iz Gradiške, pozdrav za sve i kolona. A šta bi drugo bilo na tom graničnom prelazu nego kolona? Ljudi se zaista muče zbog nečijih principa. Imamo velelepne prelaze i sa ove naše strane i na strani Hrvatske, imamo most koji je genijalan, ali sve to stoji onako, izgleda za ukras, i taj čovjek koji sve to blokira mora da je ponosan na sebe. I on će sigurno svojim unucima pričati, znaš, kad sam ja blokirao most, čitavu državu sam blokirao, toliko je vaš deda bio moćan. A unuci će reći, deda, baš si dobro. Kaže, ti na granicama, kaže, sebe smatraju višom rasom, kao u ne tako davnoj prošlosti. Kaže, mora se, kaže, ljude držati našpanovane, jer ako im je potaman i sve paše, odmah počnu praviti probleme i tražiti više. Kaže, nas štresa stalno nešto, kaže. Kaže, treba ovo resetovati pod hitno, mi smo bezobrazni i pokvareni, a duplo gore generacije se rađaju što smo opet mi krivi. Evo recimo primjer, teta je i deka što prodaju jagode kraj puta, nema natpisa cijene, ti priđeš da kupiš, a oni ti onako umiljato kažu, 1 kg 15-20 maraka, a za trešnje da ne pričamo. Sjajno. I kaže Tanja, bilo je bitno rasprodati sve te silne vakcine, a posljedice na ljude nebitno, i dobro jutro. Dobro jutro, naravno, 7:31, uskoro ćete čuti vremensku prognozu na jutarnjim talasima Big Radija.

kakvi smo nekad momci bili. Ništa nam vreme moglo nije, sad smo tu na pola puta.

0: Novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinski kare bez kosti kilogram 8,99, šampinjoni 300 grama 2,50, omekšivač za veš Calming Ornel 2,9 litara 5,50, sok jabuka voćne kapi 2 litra 2,19, pegla gorenje 46,50, mašina za suđe Vox 475, ponuda vrijedi od 8. do 10. 10. maja. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.

0: Stanica je totalno blokirana. Kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
1: Pa to je svima jasno. Uskoro počinje veliki prolječni kućni sajam Centruma i sve renomirane firme su najavile svoj dolazak, jer vjerujte mi, to je sajam na kojem se mora biti prisutan.
2: Kupci su potvrdili cmshop.bae puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
3: Ovog vikenda u Kork marketima srpska kobasica Tulumović 300 grama 1,99. Porodični sladoled Forte više vrsta 4,95. Špagete Tomiko 400 grama 1,99.

0: d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći file kilogram 9,99, urme svježe 500 grama 4,50, deterđen za veš Mountain Spring Ariel 7 kilograma 16,50, čokolada Choco Cookie Milka 300 grama 4,99, toster Vivax 35, ženska trenerka Donji Dio više boja 15. Ponuda vrijedi od 8. do 10. maja. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
2: Granica je totalno blokirana. Kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
3: Pa to je svima jasno. Uskoro počinje veliki proljećni kućni sajam Centruma i sve renomirane firme su najavile svoj dolazak, jer vjerujte mi, to je sajam na kojem se mora biti prisutan.
4: Sljedeće sedmice, jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma.
5: Ovog vikenda u Kort marketima srpska kobasica Tulumović 300 grama 1,99, porodični sladoled Forte više vrsta 4,95, špagete Tomiko 400 grama

0: slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na dekoraciju.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ovog vikenda u Kork marketima srpska kobasica Tulumović 300 grama 1,99, porodični sladoled Forte više vrsta 4,95, špagete Tomiko 400 grama

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaji. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noć. Noć. Jer noć. Noć nije mrak. Noć je. Noć je. Big.